0: še bito, ja, to hli indrinka.
1: Ja, vaj, da bi tega zelo.
2: Little krabber se nile malke stom.
0: Mano za kažero, so mano za lijo.
1: Ja, pa da slihe, sva
2: slihe. Little krabber se nile malke stom.
1: Kajke, mitke, na ega baka drunke zelo.
3: Ja, en ike, sej, jos, jos.
2: Little krabber se nile malke stom.
1: Kom, hier vi je jur, fushe.
0: Ja, a vi ikuk. Ja, vi ha mer nog.
2: Little krabber se nile malke stom.
4: Witches.